tshegetso ya Lesedi FM ke molelo. Pretoria Tshwane. Lesefetwe ke Lesedi FM le Kubula 88.4 kapa ho SABC Plus app ke molelo.

0: ku pela motšhale mong a golang ka jeno e leng sethobendlela ka mona kapetsana re itse ke ga go lekele a ese tse ding tse ngata-ngata ke kopotsosa batho ba ba gago ba latelang ke tsosa tilfaso moloi kapetsana re itse ke tsosa pontsho mokwena kapetsana re itse ke qetelela ka mamahadi ka constata tanke vele
1: kgotso-kgotso bolisto ba ba tswe batho mabolosi gore ke tsose ba malatsi fa se la Rustenburg ke tsose bampele ka fatsheng la Parisi ke gotlhe ke ne ka Zandela ke tsose baagi botlhe ba Zandela ka opela bana bolisto ba tsose ke malatsi ke lo Zandela tango bolisto
2: dumela bololo bololo ga ke tsose tlolo tsaka botlhale dlatla ke abetswe dlatla le ngwana ka bokamoso mokwena bana ba tsoswa ke pontsho mokwena ka mokapetsana re tsika lebatsatsi le mna tivelen
3: obtivele kgotso ke re ke kopa o etsetsa batho ba na letsatsi tleutwa ka ke re ga ke re letshela mo Fokeng ke re gauta maboso ke re mama wini tshipe ke qatelela ka baai botlhe ba Branford majamaseo ke re ba tsowe ba theoelang ba theoele ba dulang gae ga ba tlhapise banga ke manta ke tsatsi la sekolo butwa ka tanki ndenzi o itebela e ba letsatsi le monate le wena
4: mvololo mvololo ga ba tswee batho ke kopotso sa rato la pelo ya ka my one and the only yena ke se ipatitelane ke re ga tswa phatsime ke tsose le ntate Chaka Maseboko ke re ga tswa phatsime ba tsoswa ke Vosemfeno mo re feng kgotso Dennisville tango bavolovolo
5: dumela bele ke tsosa mogaisane wa ka Maleshwane Chacha ka mane ka dijing le mme ma Michael Hlao le mohatsa ka Toro Mosia ba tsoswa ke Masikolo Mosia ka diung ka mona danko
6: belie belisto ke a hola ka ke kulena belisto ke tsa le motsenga ta belisto ke se kwa betla malinga bo hloko Bethlehem thank you beli
7: Peter Mavolovolo ke bua le City Mkhotlan Spirit tona ke tsosa ba latelang ke mtsola ka Roger Timo ke re semtlaji ketele ka bosankwena ke a leboha Mvololo
8: Belisto a kere tokelo mphi wa hola o kopanetse kgwedi le letsatsi le morahae Shentimphi ke re morena Ranthebe a tsowe ke re mama Willy Chipe ka moka Branford ke a o rata le nna ke la utlwa go nrata haholo hle ke qetele ka ntate Malefetsane sello ka mane ka Lesotho ba kopela ke mema moloi ka mona ka dipilaneng Hope House ke a iteboela vele
9: Hi Mvololo ke matsoko mo lefi di plusing tsa fix work mpoko Mvololo ke rata o ya ka mane ka tlokolene ke tsosa metsidimoya ke re metsidimoya tsoa ke ya ka mane ka fix work zone 8 ke tsosa butwa ka ya moholo ke tumen Dominic Molefi ke re tsoa ke tsose le ba aisani ba ka ka ofela ka ga motso ona wa mpoko ke re tswa ba thuntya la rata tswa
10: tumela tibeli re sa sinlena ke tsosa mzala fa tshabatsane ke re di ntogontogo mo ha bo ke ka kwana ka henemane ke re le sono lo mthijo mona Kronstadt maokeng ke qetelle ka mpho tshabatsane na hola maobane he bebele ke re ba tswe ba phatsime ba kopela ke jinete tshabatsane thank you really
11: hey la khotso mbolisto a gore ke ke mathele ka mane ka le di brand ke tsose matseleng lerata ke tsose mpho mabitelo mobani ke qetelle ka mane ka Mercedesi ke tsose tshidiso ga mahloko bana ka ofela ba tsoswa ke leboga leraka ke power ka he ka manyatse lady brand thank you
12: bololo ha ba tswe batho ke tsosa sekwele ka Fidelisa Boxwege ke tsosa Thabo Mafuru ka Meritrente ke tsose Thaba Mafuru ka Metrante bana ba tsosa ke ntate Pinyane ka bosa ke Fidelisa
6: Madube Mvololo esteke ha ba tswe batho ga ke re ratola ka ka male ke mphonyele swakala o molana o tshabela o lo vandile
13: kere manehe khujano mane ipane tsweke gauteng ke ketelle ka thabang khujano mane kimbane kere watso e chaile watso ke di motso go Edmond khujana ka face 5 tango
14: Hao mamedi reale bo wa re fella mona ka jeno ga dikopo e mashuma mararo metsotso ka mara go rena ya bona ho le CD FM ha ho la rola ga letsa ka tlo mahlono no re ya mana ho tswang di ngwai medi wa ka ke Abel Ndaba re tlo bua le yena ho tswa mana ho psych re tla utlwa re psych ke eng go tlile bana le di project tse ngata tsa timo mo teng batho ba batjha ba ikagetseng ka Setswana re tlo bua le yena ke center manager psych ho tswa mana Free State Mwana hole sedi FM refeletse tsena tsohle ka pine manate Trey Songs Lonely

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Basadi hangata e ba di phofutsa ntwa e gahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa.
2: Mamedi ke nnete hle ke shebile nako hantle o dumahlo ho ra ke borobong tshebeletso ya Lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa Kenny Modupi ke yena re balang ditaba.

0: Asimohe momamedi utswa jalo kini the girl handoni mahloho ra ke bobedi tsebeletse na ke le sedi dumela tle mamedi ke la bobedi ka jeno e jere matsatsi amane kgwedi ena ya phato kgwedi ya basadi dumela ho lele haufi mesong ena ya la bobedi mo gatswa we mamedi dikalaneng ke lenana o le ke nang re ho rengane ya bahlano veli mulo ikile bitswa la ka Kim Vololo ke uthia strata tanki kini the girl
1: mamela dikalani le veli mulo manda u fikirela ra go renya bobe ke la go renya mohlanu so police di fm